0: altine
1: talata
0: alarba
1: alhamis
0: juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci RSI pentu le bo xamne dañ ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
1: forum sur l'actualité wax len sen xalaat ci ni ngeen ko gisse
0: ak tiar ak teguin ci 92.5
1: forum sur l'actualité
0: altine japp alhamis
1: juroomi waxtu ba juroom

0: mané ko ci ku sérer ya mom morsa bi
1: ngila ci rosé yi ko sinya
0: marsho ambilay jeureng.

0: univers scolaire di sen émission bi waxtane lepp lu ñeel ñang ak ñangalé lepp lu laalé walu tagatu ak kit dara yu kawé yi
1: ana naka lañu science mëna dimbalé ngir ñu gëna xam li ñuy lek rawatina mu ñu gëna mëné ar suñu wër bu yaram